Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju. Plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Beranek.

razumeš, samo ti to umeš, kao toliko puta pre. Tvoje srce znaće da nađe staze kraće, do mene znaš sve puteve.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje. Prema jednoj bar budi fair, bilo bi

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam, zoveš me samo kad ostaneš sam. Treba da pobedim sram i sve joj kažem.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po tvoje su, kažeš dobra sam u

0: stotinu ne popravi. Usne su mi neme, uzmi ili ostaj.
1: Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. S osmehom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet,
2: mogla bi da priznam.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.

Za sreću je potrebno dvoje, rekla je svoje i zauvijek otišla. Sa praznih vitrina gleda me slika mog sina i pita me zašto sam.

0: zagušnile zra... Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

9:43, ukoliko putujete ovog jutra, pojačan je intenzitet saobraćaja u većem dijelu zemlje. Savjetuje se izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ukoliko ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. I naravno, budite oprezni u vožnji, a u Crnoj Gori u posljednje 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba povrijeđeno teže, a 2 lakše. Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Budvi, Nikšiću po 3. Po 2 nezgode evidentirane su u Baru i Kotoru, a po 1 u Danilovgradu i Herceg Novom. Izdata su 723 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 94 prekršajne prijave.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Eurošuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

0: Marketing Radija Verane.
1: Oglasi na talasima Radija Verane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Verane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima Radija Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butiku u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030, 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima radija Berane.

0: otišli mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio.

0: dogodi, uvek se tako dogodi. Gone me ko da sam vraži vrag.
1: Marketing radija Berane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenje na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

jutra u najdubljem snu. Ti dođeš tiho i bez reči staneš tu. Gledaš me i kao dim ti nestaneš, a ja se probudim.

sada ljubio, da si krila suze od sebe, ne bi za tobom žudio, nisi znala da vodi sve u krug. Što nam treba, stane u kaput, ukradi me pred očima,

Dakle, nastavljamo priču u emisiji Soundtrack vezano za muziku u filmovima Quentina Tarantina, koji je do filma Kill Bill odbijao da angažuje kompozitora. Reditelj, koji je poznat po neobičnim muzičkim izborima u svojim filmovima, u jednom intervjuu otkrio je koja mu je muzika najdraža. Sam Quentin Tarantino je koristio muziku na zanimljive načine u svojim filmovima, pri čemu je njegov izbor muzike često bio odraz njegovog sopstvenog ukusa. U jednom intervjuu Tarantino je odabrao svojih 10 omiljenih ploča koje sadrže filmsku muziku, na kojoj su se našli brojni filmski zvučni zapisi, uključujući Sisters, ali istakao jedan za koji je jasno rekao da mu je omiljeni. Prema mišljenju kultnog reditelja, najbolja filmska muzika svih vremena je za film Osveta, Revenge iz 1990. godine. To je thriller režisera Tonija Scotta, čija druga djela uključuju filmove Top Gun i Days of Thunder. Soundtrack za film Osveta napisao je Jack Nitzsche, a Tarantino tvrdi da ne morate čak ni da gledate film da biste cijenili njegovu muziku. Od svih zvučnih zapisa ova je najbolji. To je iz filma Tonija Scotta, režirao je pravu romansu i veoma je bujna i elegantna muzika, opisao je Tarantino. Vraćamo se priči

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane, uvijek blizu vas. Pratite oglasi obaveštenja na talasima Radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

golemu. Mogu samo kad mi tebe spomenu. Mogu da me prevare i napiju, dok ne dođem ja u svoju avliju. Ima nešto što nije na prodaju.

Oguta me, lome kako požele, kada znaju koliko slab sam na tebe. Mogu da me napiju i prebiju, dok ne dođem ja u svoju aliju. Ima nešto što nije na prodaju.

smo se najzacreli, ona i ja svatih. Bože, ovo je sazvežđe za nju provincija. Srce stade

Napiši mi pesmu, mazila sam, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari neprevodive u reči, ne znam. Napiši mi pesmu, molila je, i nisam znao da li ću umeti. Voleo sam je tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom, raspored mladeže na njenim leđima, kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

tu noć stigle u naš mali grad. Od tad u srcu mome ostala, zastala i rekla ko si ti da u život uđeš mi za dan. Ja zavolio sam te i sve imenom tvojim počinje za dan.

0: Marketing Radija Berane.
1: Oglasi na talasima Radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglas i obaveštenje na talasima Radija Berane. Butik u Beranama potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firmi Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069103030 i 069102022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069103030 069102022. Pratili ste oglase i obaveštenje na talasima Radija Berane.

0: Film za filmom, pjesma za pjesmom, minut za minutom, evo nas na kraju današnjeg soundtracka. Ono što smo ostavili za kraj jeste nešto što vežemo sa rečenicom koju je u jednom intervju izgovorio Tarantino i često ističe tu činjenicu da planira da snimi
1: Marketing, radija, Verane.
2: Oglasi na talasima radija Berane uvijek blizu vas. Pratite oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane. Butik u Beranama, potrebna radnica. Sve informacije na telefon 068 739 039. Broj telefona je 068 739 039. Firme Euro Šuntić je potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru. Sve informacije na telefone 069 10 3030 i 069 10 2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta kafe bara Video. Telefoni za informacije 069 10 3030 069 10 2022. Pratili ste oglase i obaveštenja na talasima radija Berane.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.

jer ja sam tugu glasio tuđim suzama. Ponekad moj draga svojim očima.

doista ti. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj.

mnogi muzičari kod nas upjevali o nekoj Jeleni, pa se tako Jelena našla i na našoj playlisti. Ono što smo spremili za vas je Bolero i Jelena.